När gav du din fru några blommor sist? Det var kanske inte igår. Men hon som går hemma och har det trist blir glad om en blomma hon får. Köp rosor i viol eller vad du vill, tulpaner och röd pelargon. Till hon som du sedan ska ge dem till ser inte på färg och fason.

Har du henne några gett sen hon fick sin brudbukett? Annars bör du göra det idag inför blomsterfrökens intervju. Säg att du ska ha dem till din fru. Då kan hända att hon ger dig på köpet några fler än du kanske hade tänkt att

Nej, de ska anförtros trohetens blåa blomma, kärlekens röda ros. Köp en blomma med dig till din fru, tveka inte utan gör det nu. Hon som vid din sida står, hur den i livet går, hon om någon behöver blomma.

När solen står högt och gräset är grönt, då vet vi att då är det sommar och allt blir med ens så underbart skönt.

vandra omkring i skog och i mark med den man har kär. Vilken lycka när kroppen är brun och

semester och sol och marknad i stan. Vad såg du? Ett blinkande öga. Tjohej, det är glass och skrattande barn. Ballong.

0: Radio Studio 4. Vem vill jag tala med?
1: Ja, det är bara jag,
0: hörru. Men tjenare bara du. Vad gör du uppe mitt i natten?
1: Jag ligger här och lyssnar på ditt program. Jag tycker du spelar så skön musik.
0: Tack, vad gulligt sagt av dig. Är du ensam?
1: Ja, precis. Kan du inte spela något för mig?
0: Ja, varför inte?

0: country, ja då ser han rätt. Det är tyst och stilla ute, men det lyser här och var. Han sväljer sista kaffet, när det ringer är han klar.
1: Ja, studie 4.
2: Nej, det är bara jag igen.
1: Men det är bara du igen. Har du inte somnat igen?
2: Nej, jag ligger här och är så ensamt och tråkigt.
1: Vänta. Klockan har blivit 4 om ni lyssnar på nattradion i sällskap under natten. Klockan 5 ska ni få nyheterna fram till dess en massa härliga plattor. Och nu är det vi igen.
2: Och vad gör du efter sändningen?
1: Efter sändningen? Jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt, men jag har något förslag.
2: Åh, kan du inte komma hem till mig? Jag kan fixa frukost. Jag kan göra liksom, vad mycket jag kan göra,
1: vad tror. Det är jag helt övertygad om.

ner i mitt inre och en stillhet i mina russlerier på ett vis. En liten pike möter mig i smilet i gatan där hon hoppar ur paradis. Jag äntrar en café för jag är sulten. Jag sätter mig vid ruten för att se. Där sitter och ett par som skälver med menyn, som säkert huskar byn slik den var. Ja, slik kan påsken arte sig forskjellig. For noen drar til fjells og noen blir i byen for å ha det fredelig.

0: här som kör Opel? Jag tvivlar inte.
1: Och kan du säkert den sången här?
0: Okej, det är det som står här föran, är det med på allsang mot slutet?

0: Vier alle samen pijn, hey voor Justin Bassi, Justin Bassi jong. Vier als de oompa, pompa, oompa, pompa. Jengen var fresk og glad når det klunka, hey voor Justin Bassi jong. Snart karskoppen tom, hey voor Justin Bassi jong.
1: Oi, oi, oi, oi. Ja, ja. Ja, da. Nei, nei. Högre foten först och så framskritt in på bada. Duscha 8 gånger och så en skeva med chokada. Den må jeg klara I ett jobs med påleksioné. Noe kan gå gale hvis jeg ikke får det til. Pussa tenna helt til smaken på tannkremen tar slutt. Stryka tommel över bussen I nøyaktig 5 minutter. På dom så bedre må jeg treffe god lukte I skålen. Det ikke da å pissa, men å treffe så I målet.

skorna, de kan gärna vara trånga. Man rajmar dem och vara hel på håren lika långa. Tropperna från huset tar jag to och to i slängen. Visst inte då går upp, tar jag uppåt hela gängen. Vägen in till jobben är en plaga att forcera. De har inte gjort det lätt för folk så lika oss passera. Mellom alla lyktestolpar må jag bruka 50 skritt. I gångfält må jag tråka bättre dag de har malt kvitt.

en liten stund. Vad är det som har hänt oss då? Om en liten stund har hjärtat kanske slutat slå. Slutat slå. Om en liten stund finns hoppet kvar.